ithi ezasisa uzandile emlangeni ayibo anenze njalo bakwethu bese di old school house mix bengikukhumbuza nje mzukwana uma mhlambe nje usane kovela kumsamo ekubekele